0: Rhythm 93.7.
1: Asiqala ka ake manje sambe kanje. Awuzweke. Ekhatha bangizwanga kahle. Lapho yenze kahle lapho. Azo.